Ateze kaini kapina kene ulfea kitula sizwe featuring TPZ ubaba. Mi antal manako ki 2 minutes to 9 ni misie na kuyachwale mutozo la pili mwa lipina nilizi viso ni vo Myra Harris. Misa ya sanika pina kao Carl Beto Povert.